0: اپروچ آنی شروع ہوگی کہ یو اسٹے ہیئر فار ایٹ لیسٹ ٹو ایئرس
1: جی
0: اور تسی ویریس جگہ تے پروگرام کرو تے میں پہلو تے من بنایا پھر میں کہا نہیں میری راہ ہور بھی اس تو گاں آ یہ نہیں کہ پنجابی نو چھڑنا وہ جڑی راہ سی وہ اے آر رحمان سے کسٹم ہم کو کب لگتا جب ہماری کو گانے چل گئے میوزک ڈائریکٹر کی کمپوزیشن چل گئی ڈائریکٹر کی فلم چل گئی ہیرو کی فلم چل گئی پر جب تک وہ نہیں ہوتا وہ پیریڈ کوئی آسان نہیں ہوتا
1: ٹھیک کہہ رہے
0: ہو وہ بڑا مشکل ہوندا جی اودے واسطے تھوڑے آلے دوالے کئی طرح دی بیماریاں بھی گھومدیاں نے
1: منوبل ہونا بہت لازمی
0: تانو کھان نو پھر دیا نے ویسا دور میرے ساتھ بھی آیا پھر میں نے کہا کہ میرے پاس دو شبد میرے آمنے سامنے نہ گھوم رہے نے ون از کانفیڈینس اینڈ ون از بلیف تو مسٹر ببلو آپ اس دونوں میں سے کس کو چوائس کرو گے تو میں نے کہا کانفیڈینس کین لوز بلیو نیور لوز تو میں نے یقین میں نے کہا ہوگا چنتا مت کر ابھی ایک کپ چائے ہے نا ایک بسکٹ تو ہے نا ایک کام کر اس کو خوشی سے کھا اور وہ چائے کا گھوٹ بھی خوشی سے پی اب نہ دوپہر کا بھوجن ہے نہ رات کا بھوجن ہے پر جو بھی ہے ادو بعد ایک دو گلاس پانی دے بھی ہے بھروسہ رکھی واہگرو کہہ کے جدو تو تیرے چہرے تے تیری اکھا چ رونق آدھی ہے نا تو سمجھ لو کتنے آلے دوالے یا وچے ہی ہے بڑے پھرتا اور تے بھروسہ کری تے ادو میں گل اتوں شروع ہوئی سی کہ اس پیریڈ کے دوران میں ریاض نہیں چڈیا
1: جی
0: کہ وہ نہیں چڈیا کہ تاکہ پتہ نہیں کسی ویلے نوک ہو اور کمال کی گل ہے جدو گانے آنے شروع ہو گئے ریلیز ہونے شروع ہو گئے آفت چھیاں یا اس تو پہلو بھی یا لگاتار پھر میں وہ کوالٹی آف پریکٹس نو ہور سوار لیا
1: تہاڈے جیون دا ٹرننگ پوائنٹ سی جڑا جنے تھونوں بامبے رہن دے لئی مطلب کمفرٹ کر دتا دیٹ واز چھیاں چھیاں
0: نہیں اس تو پہلو میرے پنجابی گانے چلے ٹی سیریز دے نال
1: جی
0: تے من اتھوں پورا سہیوگ ملیا پر جڑے پلیٹ فارم دی میں تلاش چ سی وہ چنئی جا کے پورا ہویا
1: جی
0: ساؤتھ انڈیا
1: جی
0: اور پہلے دن ہی ہویا وہ بڑے کامیڈی طریقے نہ ہویا
1: او کیویں جی
0: او کسے رائٹر دی ویٹ کردے سی تے گووند نہلانی جی نو اپنی تکشک فلم چ نا پنجابی دی پوئٹری چاہیے سی پنجابی دی ہی چاہیے سی او دا ریزن سی فلم ہندی سی تکشک
1: جی
0: اجے دیوگن تبو انہاں نو مینوں بھیجیا سی ایک صاحبان نے اور ریڈیو اناؤنسر سن مدر دھونی ہاں انہوں نے انہوں نے میں پہنچ گیا اتنے ریڈ کوٹ وائٹ شرٹ دیٹ لندن سٹف ریڈ ٹائپ بلو ڈینم
1: جی
0: وہ کہتے آ گیا پنجاب سے وہ انٹروڈکشن دیتے کہ میں نے بھیجا میں ویئر آر یو فرام بٹ میں نے کہا پنجاب بمبے بھی کہتا پنجاب بھی کہتا کہتے آ گیا کہ رائٹر آ گیا وہ میرے حال دیکھ لگ پہ دونوں اے آر رحمان تے گووند نہلانی جی کہتے ویری یور ٹرمن وہ جڑے بھائی صاحب اپنے آنے والے سے سردار صاحب وہ پگ دھاری سی وہ کوئی سرکمسٹانسز اتنے دے ہوئے ہونے وہ نہیں پہنچ سکے
1: جی
0: وہ کہتے تھے بندہ ہی غلط ہاتھ لگ گیا ہے وہ میرے موڈے تے ہاتھ تر کے مینوں کہہ دے تو چیز کی ہے گووند نہلانی جی پنجابی بول دے
1: اچھا جی
0: میں کہا جی بہت کینٹ
1: آپ ہی
0: تو گانا لکھ لینا میں کہنا اچھا تے کرن کی ہے تو انہوں نے رحمان آ گیا ہے ڈو یو رائٹ سب I said, I'm passionate about poetry. I do read poetry, but I don't write it. تو انہوں نے شوٹنگ سیکھتے کل میں کہا لے بھی سچویشن دے دیو تو وہ چھ سات لائن میں سلطان باہو نو یاد کر کے لکھ دیتی وہ تو گش کھا گئے تو میری تاریفا شروع ہو گیا بیٹھے بیٹھے میں غالب لانچ ہو گئے
1: اچھا
0: وہ تو جا کے ہی ٹولڈ رحمان دیٹ دس بوائے از tremendous talent he is a fabulous he is a fantabulous
1: acha
0: he writes so well
1: ki likha si tusi
0: oh kali raat unindra kachiyan supne rang rangile hu ji karda kade ji nahi karda jeevan nu mar javan nu ha pyar di chitti chadar te dil karda e so javan nu ji nahi karda ji karda kade jeevan nu mar javan nu something oh kende ek to ek gaana hor likha lo تو دین آئی روٹ دیٹ مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے وہ لکھ کے دیتا میں بن کے سویرا جاگ اٹھی میں بن کے مور نہیں ناچا انہوں نے کہا بھی مور دی نہیں مور ناچتا میں کہا تھی کدی دیکھا کدی

0: کر کر کہتا میرے کو ادھر تو سال میں ایک بار میرے پاس آم رس پوری کھانے آ جایا کر بس
1: جی
0: تو وہ بھی کامیاب انسان تھا وہ بھی کامیاب تھا کامیابی نوٹوں کے بنڈل سے آپ کی پراپرٹی سے دھن دولت سے نہیں ہے آپ کے مطلب گڈ پرسن سے بھی وہ بھی کامیاب ہے ہوں وہ رکشا والا میری نظر سے بہت بڑا کامیاب ہے اور میں انہیں امیران بھی ملنا جڑے سو پاورفل اکنامسٹ نے جڑے پاورفل بٹ ویری ویل بہیوڈ ویری انہوں دے اندر اتنا ادب ہے کسی بھی بارے نہ کہ ایک کلاکار دے پرتی کسی بھی بارے انہوں دے اندر ہمبلنس ہے تو ادو میں بھی پتا لگ گیا کہ ہر امیر چور نہیں ہوں ہر امیر کریمنل نہیں ہوں
1: خوشی تے کامیابی چ تسی کوئی انتر محسوس کردے ہو
0: خوشی تو ودن ہے خوشی نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے
1: جی
0: پر خوش رہن دا طریقہ ہوندا جے حالانکہ بہت مشکل گل ہے کہ خوش رہن دا طریقہ کدا ہو سکتا جڑی چیز بک نہیں سکتی بیچ نہیں جا سکتے خوشی کو خرید نہیں سکتے تو پھر آپ کون آپ کا من کرتا ہے کہ آپ نے خوش رہنا ہے تو آپ جاؤ گے دکان پہ یار تھوڑی آدھا کلو خوشی دینا یار وہ تو ہے ہی نہیں تو خوشی ہے سرل زندگی ہمبل لائف ڈاؤن ٹو ارتھ خواہشاں تو دور کیونکہ خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور عشق کے نزدیک
1: کامیابی خوشی دیندی ہے
0: ہاں جی
1: کامیابی خوشی دیندی ہے
0: خوشی کامیابی دیندی ہے
1: سکھویندر سنگھ کامیاب نہیں ہے خوش نہیں
0: خوش 24 گھنٹے میرا ہی کن رام رولا ہی ہے میں اپنے آپ پوری سرکس ہی ہیں
1: تہاڈا تے رحمان صاحب دا سر والا سبھا تا بہت کمال دا میچ کردا ہے بڑے سریلے ہو تسی دوویں
0: رنگ روپ نہیں کردا
1: رنگ روپ دے نال رنگ روپ دے نال بھائی جی میں محسوس کردا ہے کہ وہ تھوڑا جا ایج لگتے شکل نا رسے جی سبھا والے مست رہن والے مطلب سیڈ سیڈ انہوں دا جڑا رویہ ہے گا میں کدی ہسدے نہیں ویکھے بہت کٹ
0: میرے نال دیکھو کدی بیٹھے
1: اچھا جی
0: وٹ کٹ کے رکھ دینا اودے میں
1: اچھا
0: وہ کہنے کا مطلب کہ کبھی ہستا نہیں ہے کبھی میں ہاں ایک پرابلم ضرور سی کہ انہوں میں پنجابی دے چٹکلے جدو انگلش چ سنانے پے نا بڑی مشکل ہوتی ہے
1: اچھا رحمان صاحب
0: ہاں پھر ایک باری میں انہوں پڑھ لیا میں کہا میری گل سنا وچ سٹیٹ آئی بلانگ ٹو کہتا پنجاب میں کہا ممبئی میں رہتا تھا پہلے میں آئی ہیو سین ویریس پلیسز ان دا ورلڈ آلسو رشیا بھی جا چکا ہوں
1: جی
0: اسکاٹ لینڈ بھی لندن بھی پنجابی بندہ تو 9 بجے میں بن کے رکھ لینا وہاں ادو سا تازہ ہوں ٹائم ہوں تو 9 بجے سانو سنگل جی پا کے بہ جانا سویرے 6 بجے نہ چھڑنا تو میں کہا یہ کام شام کو نہیں ہو سکتا دوپہر کو نہیں ہو سکتا تو میں کہا ریزن وٹ از دا ریزن یو ڈو ریکارڈنگ سانگ ریکارڈنگ دا ہول نائٹ تو وہ کہتا جی میرے 3:30 بجے مائی ولی میرے پیر صاحب آتے ہیں مینو بلیسنگ دیں میں کہ میری گل سن تینوں لگتا سارے پیر صاحب نہیں ہے وہ شام 6 بجے نہ آتے 8 بجے نہ چلے جاتے تو اسی بھی مانتے ہیں اسی بھی سنت مہاتما نو مانتے ہیں تو تو نہ تو دنے نہیں کرنا ادھی رات نے شام نو کر لا تو نے کہا وائی یو وانٹ ٹو ریکارڈ یو ساؤنڈ سو گڈ مڈ نائٹ میں کہا دیکھ ادو میری آتما گاری ہوں پر میرا دل بیٹھا ہوتا ہے میں تین دس کہ ہوں چھڑ دے تو میں جا کے تتا تتا ٹھنڈا پانی پی لا یہ جب سن رائز ہوں ادو چڑھتا تو کہتے بٹ یو ساؤنڈ ویری فریش میں کہ جی ڈبل فریشنس چاہیے نا کہ آتما سول بھی گائے دل بھی گائے من بھی گائے شریر بھی گائے تو میں کہا کتنے شام 6-7 بجے نہ کر لیا کر 8 بجے کر چل 9 بجے تک بھی کر لا وہ پائی کچھ تو 12 بجے چھڑ دے
1: منے پھر
0: 9 تو دماغ ہی نہیں چلتا وہ سانو چلونا پیا وہ پھر آئی واز اراؤنڈ 7 or 8 years کانسٹنٹلی آئی واز دیئر آئی لیوڈ اوور دیئر
1: چنئی
0: ہاں بڑے بندے خراب کیتے تھے پھر میں
1: اچھا
0: وہ جڑے میں اتنے چھوٹا جہا کرائے تے کر لیا اتنے تندور لوا تھا میں منڈا ایک سی امرتسری کلچے لاؤں سی انہوں میں بلا لیا
1: اچھا
0: وہ لاوے اتنے کلچے تے تندور تے نالے اتنے تے وہ کہندے او کہندے او نے تو تو بٹھا پالا ہی انہیں اٹا تتیاں کری آ رہے اتنے اور رات میں ساری فلم انڈسٹری کے کئی رینوڈ پرسنالٹی اور رات اتنے میپل لگ دیجیے
1: اچھا
0: اس کر کے نہیں آنا چاہتا تینوں رات
1: پورا

0: کسی ظالم کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے, کوئی دوسری پارٹی کے ظالم کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. But this is not what happened in Canada. 24 Sussex Street کو ایسے ریپیئر نہیں کیا گیا, اس پہ پیسے خرچ نہیں کیے گئے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹوٹی لیک کر رہی ہے, بٹن خراب ہے, پینٹ خراب ہو گیا ہے, کوئی چھت چینج ہونے والی ہے. اچھا اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ جو بھی پرائم منسٹر ہے وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اگر اس پہ پیسے خرچ کیے اپوزیشن نے اسے ایک مدعا بنا لینا ہے, ایک ایشو الیکشن کا بنا دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ لوگ جب لوگوں کے پاس جابیں نہیں تھی, لوگوں کے پاس یہ ایشو تھا, وہ ایشو تھا, افورڈیبلٹی تھی, تو پرائم منسٹر پیسے خرچ کر کے اپنی جو ریزیڈنس ہے اس کو بہتر کر رہا تھا. اب اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوا کہ پرائم منسٹر جتنے گزرے, پرائم منسٹر کہہ لیں کہ جان کریچن سے لے کے ہارپر سے لے کے پال مارٹن سے لے کے جسٹن ٹروڈو اینڈ آل دیز پرائم منسٹرز, ان سب نے کیا کیا کہ ادھر ادھر ٹیمپریریلی دوسری جگہوں پہ رہتے رہے. 24 سسکس ڈرائیو جو ہے, جو پرائم منسٹر کی آفیشیل, جو کینیڈا کی ڈیموکریسی کی ایک بہت بڑی ایک سگنل ہے, سمبل ہے, اس کو ریپیئر نہیں کیا. اچھا اگلا پرائم منسٹر آیا وہ دوسری پارٹی کا تھا, کنزرویٹو ہو یا لبرل ہو, لیکن اس نے بھی خرچ نہیں کیا کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ کون یہ ذمہ داری اپنے سر لے, کیونکہ الیکشن میں اپوزیشن اسے یوز کرے گی کہ جب کینیڈین کے پاس جابیں نہیں تھی, جب کینیڈینز کے پاس افورڈیبلٹی کا ایشو تھا, پرائم منسٹر مزے کر رہا تھا. اب ایک تو طرف تو یہ بات ٹھیک ہے, دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹی ہے, یہ ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے, اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر نے رہنا تو ہے اس پارٹی کا ہو کہ دوسری پارٹی کا ہو, پرائم منسٹر ہے ایک ملک کا اتنے بڑے کا, اسے ایک ڈیسنٹ پلیس چاہیے جہاں وہ رہے, جہاں لوگ اس سے آتے ہیں, دوسرے ملکوں کے لوگ, پرائم منسٹرز اینڈ ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ ہیڈ آف گورنمنٹس وہ ملتے ہیں آگے. سو اب اس کو کسی نہ کسی نے تو صحیح کرنا تھا. اب یہاں پھر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیڈرشپ. لیڈرز ڈو ناٹ رن فرام پرابلمس, دے اسٹیپ فارورڈ, فیس چیلنجز ہیڈ آن. سمپل کیا کرتے ہیں, ٹو میک ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز وین ادرز چوز ٹو ویٹ. اب کسی نہ کسی کو یہ کرنا تھا اور یہ کام پرائم منسٹر مارک کارنی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اچھی چیز یہ کی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ٹیکس پیئرز کا پیسہ 24 سسکس اسٹریٹ, پرائم منسٹر کی جو آفیشیل ریزیڈنس ہے, اس پہ خرچ نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے, ہم پبلک فنڈنگ کریں گے, ہم لوگوں سے ایک کراؤڈ فنڈنگ جسے آپ کہتے ہیں وہ کریں گے, لوگوں سے ڈونیشنز لیں گے اور اسے بلڈ کریں گے. $50 million کا جو ولنٹیری پبلک ڈونیشنز ہے وہ لیے جائیں گے اور اسے سے بنایا جائے گا, تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ بھائی ٹیکس پیئرز کے پیسے سے کیا. اور دوسری طرف یہ عمارت بالکل ختم ہو جائے گی, گر جائے گی, اور یہ بہت بڑی ایک کہنا چاہیے ہماری ڈیموکریسی کی علامت ہے. اب کیا ہے کہ یہ جو ڈونرز ہیں یہ پبلکلی ان کا نام ڈسکلوز کیا جائے گا, ٹرانسپیرنسی رکھی جائے گی, لمٹ رکھی جائے گی, کارپوریٹ ڈونیشنز ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے کہ کوئی بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ ملینز آف ڈالرز دے کے بعد میں گورنمنٹ سے بینیفٹ اٹھائیں فار دیئر بزنسز. اب یہ ابھی کوئی دو ویک پہلے پرائم منسٹر مارک کارنی نے اناؤنس کیا تھا. اب آج تک 2000 کینیڈینز نے, 2000+ کینیڈینز نے 400,000 سے زیادہ ڈالر دے دیے ہیں, جمع کرا دیے ہیں. ڈونیشن چھوٹے چھوٹے ڈونیشن ہیں, $10 کے بھی ہیں, 100 کے بھی ہیں, 500 کے بھی ہیں, تو 400,000 ڈالر جمع ہو گئے آؤٹ آف 5 million. اب یہ ویک 10 ڈیز کی بات ہے. یہ میرا خیال ہے بہت ہی اسمارٹ ڈیسیجن ہے. ایک تو یہ کہ ٹیکس پیئرز کے پیسے نہیں, دوسرا یہ کہ ٹرانسپیرنٹ ہے, تیسرا یہ کہ کارپوریٹ ڈونیشنز نہیں ہے, اینڈ چوتھا یہ ہے کہ اٹ شوز لیڈرشپ. کہ اگر آپ اسی بات سے ڈرتے رہیں گے کہ اگر بنایا تو الیکشن کا ایشو بن جائے گا, تو یہ ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹی ختم ہو جائے گی, اینڈ ایونچولی پھر مینی ملینز لگا کے کوئی اور پراپرٹی بنانی پڑے گی. پروگرام ہے سنگیت, میں ہوں شان.
1: We want to hit you hard with hit music. Because when hit music hits, you feel no pain. Keep listening, keep driving with Sean.
2: ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ.
3: ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ.
2: ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ.
3: ਲੈ ਦੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ. ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 403-607-4408.
2: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ, 403-607-4208. ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ.
4: ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੀ ਨੂੰ, ਬਸ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ.

0: کے 6:10 ہوئے ہیں اور وہ جو بی بی سی کا میوزک بجتا تھا, اب چونکہ یہ گھڑیوں وڑیوں کا فیشن نہیں رہا کوئی, ویسے ہم لگاتے ہیں جیولری کے طور پر, لیکن ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ میں ٹائم آپ کا اسمارٹ فون, آپ کی گاڑی کی گھڑی, آپ کا اینی تھنگ اراؤنڈ یو جو ہے وہ ڈیجیٹل وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو اب ٹائم سے بے خبر تو ہم نہیں رہے, ٹائم کی قدر کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے. قدر سے یاد آیا کہ کینیڈین جو کینیڈین قدر ہے نا وہ بڑی ہے تھوڑی. کیسے بڑی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں تنگ کیا, ٹیرفس لگائے, دھمکیاں دی, اسٹیٹ بنا لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, کینیڈینز آر دا ورسٹ پیپل, پتہ نہیں کیا کیا جو ان کے من میں آتے ہیں وہ کہتے جاتے ہیں. لیکن کینیڈینز پولائٹ ہیں, پوری دنیا میں مشہور ہیں, خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں, سر جھکا کے رہتے ہیں, کسی کو تنگ نہیں کرتے, کسی پہ اٹیک نہیں کرتے, پیس کیپرز کے طور پر دنیا میں جانے جاتے ہیں. اب کینیڈینز نے وہی کیا. فار مثال کے طور پر تازہ ترین لیٹسٹ نمبرز کے مطابق کیلیفورنیا کے گورنر اور کیلیفورنیا کے سینیٹرز نے کینیڈینز بڑے صوبوں کے پریمیئرز کو ہاتھ جوڑے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے یہ جو آپ نے ہماری وائن اور اسپرٹس پہ پابندی لگا رکھی ہے آپ اسے ختم کریں پلیز, بہت برے حالات ہیں ہمارے. 78% جو وہ ہے وائن ہے وہ مائنس ہوئی ہے جو کینیڈا میں آتی تھی. 78% اس کی ورتھ بنتی ہے ایک سال کے اندر, پچھلے 12 مہینوں میں $357 million بنتی ہے. جو وائن پروڈیوسرز ہیں سوچیں ان کا کیا حالات ہوں گے, کس طرح سے بیچارے زندگی بزنس چلا رہے ہوں گے. جو اسپرٹس ہیں وہ -66% ہے. ٹوٹل ملا کے کوئی 90% جو ان کی وائن کینیڈا آتی تھی وہ نہیں آ رہی. دو پروونس ایسے ہیں البرٹا اور سسکیچون کے, انہوں نے ان کی وائن وغیرہ پہ جو پابندیاں تھیں وہ ہٹا لی ہیں, تو اس لیے آپ کو یہاں پر ملتی ہے. دوسری طرف جو پچھلے 12 میں کینیڈینز نے 10 million فیور ٹرپس کی ہیں امریکہ کے, وینکوور سے, انٹیریو سے خاص طور پر, باقی پورے ملک سے جو لوگ امریکہ جاتے تھے چھٹیاں گزارنے, ڈزنی لینڈ, یہاں وہاں بزنس کرنے, گھومنے گھمانے, کنیکٹڈ فلائٹس, وہ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ 10 million یعنی 1 crore وزٹ کم ہوئی ہے, جو کہ 25% بنتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر. اینڈ وی ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف ڈالرز ان ٹرمز آف ریونیو, ٹوریزم, بزنس اینڈ آل دیٹ. یہ کینیڈینز کا کمال ہے کہ خاموشی سے, بڑے پیار سے, بڑی پولائٹ طریقے سے ان کی انڈسٹری کو یہ نقصان پہنچا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہاں سے بہت سارے سینیٹرز, بہت سارے ایسے گورنرز جو کنزرویٹو نہیں ہیں, وہ اپنے کاؤنٹر پارٹس پریمیئرز کو کینیڈا میں فون کر کے کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ بلیو ان پریزیڈنٹ ٹرمپس جو ٹیرف ہیں اور جو دھمکیاں ہیں, اس لیے ہمارے ساتھ آپ بزنس کریں, ڈیل کریں. سو دس از ہاؤ سیولائز سوسائٹیز ریئیکٹ. ہم ان کو دھمکیاں نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کی اسٹیٹ کو اپنا صوبہ بنا لیں گے, لیکن ہم خاموشی سے اپنا پروٹیسٹ جو ہے اسے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. پروگرام ہے سنگیت اور
1: Sangeet Studio. Weekends will never be same. Sit back, relax and join Sangeet Studio, our prime relaxing time show. Sangeet Studio with Sean.
0: اور آج کی آخری پریزنٹیشن کی طرف لے کے چلنا چاہوں گا آپ کو. فقط اتنا سا تغیر ہے کہ اس دور کے لوگ جھانکتے پھرتے ہیں غیروں کے گریبانوں میں. بہت ہی خوبصورت غزل ہے, سنگ بھائی جگجیت سنگھ جی, ہوش والوں کو خبر کہاں.